altså sådan hammer med har det loft, ikke? Den det så altså bomet man lige steine immer så kap på marken tusen, ikke? Nå, jeg er ikke ærlig. Og så vil så fint det til mig der arbejde. Så det så så nok med din rock and roll, der starter med dig finde det, eller hvad?